0: کرنے کے تعلق سے مقرر کیے گئے اہداف کو حاصل کرنے کی افسران کو ہدایت دی۔ موسمی تبدیلی اور گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ساتھ لوگوں خصوصاً بزرگ افراد کو جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں بزرگوں کے لیے احتیاطی تدابیر کے بارے میں بزرگ افراد کے طبی مسائل کے ماہر ڈاکٹر زبیر سلیم نے آکاش وانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
1: گرمی میں بزرگوں کو دن کے گرم اوقات خاص طور پر 11 بجے سے 4 بجے تک دھوپ میں نکلنے سے گریز کریں۔ پانی، لسی، نیمبو پانی، دن میں ORS کا 1 گلاس، ہوم میڈ فروٹ جوس دن بھر 4 بجے تک پیتے رہیں، چاہے پیاس محسوس نہ بھی ہو۔ غذا میں تازہ پھل، سبزیاں، دہی، تربوز، خربوزہ، کھیرا اور ہلکی غذا کو ترجیح دیں۔ پھلوں کو اچھے سے دھو کر کھائیں۔ زیادہ تیل والی، مسالے دار اور بھاری غذا سے پرہیز کریں۔ اگر کسی بھی غذا سے، خاص کر گھر میں رکھے واضوان سے، ہلکی بھی غیر معمولی بو محسوس ہو تو اسے نہ کھائیں۔ چکر، جیب کا سوکھنا، کمزوری، الجھن، زیادہ نیند، بھوک میں کمی یا اچانک کنفیوژن، ڈیہائیڈریشن یا پانی کی کمی کی نشانی ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں پانی پیئیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں۔
0: پی ڈی پی صدر اور سابق وزیراعلی محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ ایمز اونتی پورہ میں طبی شعبے کا ایک معیاری مرکز بننے کی وسیع گنجائش موجود ہے۔ ایمز کے دورے کے دوران انہوں نے کہا کہ اس ادارے کی شکل میں پی ڈی پی کے بانی اور جموں کشمیر کے سابق وزیراعلی مرحوم مفتی محمد سعید کا خواب شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے۔ میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
2: ہمارے جموں کشمیر میں اس وقت ہیلتھ کے حوالے سے بہت مشکلات ہیں، خاص کر کینسر پھیل رہا ہے اور اس میں ریسرچ کا بھی اپنا ایک حصہ ہوگا اور ڈاکٹروں کی ریکروٹمنٹ، نرسز کی ریکروٹمنٹ، اور اس سے مجھے لگتا ہے یہ انسٹیٹیوٹ جو بن رہا ہے یہ پورے جموں کشمیر کے لیے ایک مثال بنے گا۔ کتنی خوبصورت جگہ ہے، یہاں آتے ہی مجھے لگتا ہے پیشنٹ تو اس ماحول میں زیادہ بہتر فیل کرے گا، اور ہمارے یہاں بڑے ہی قابل جو بچے ہیں، بچیاں ہیں، ڈاکٹر بنیں گے، نرسز کا کام کریں گے، اس سے یہاں کے لوگوں کا بہت فائدہ۔ اور یہاں مجھے لگتا ہے لوگوں کا جو اتنے سارے ڈاکٹر، اتنے اسٹوڈنٹس وغیرہ، مجھے لگتا ہے اونتی پورہ جو ہے بہت ترقی کرے گا انشاءاللہ۔
0: بی جے پی جموں کشمیر کے میڈیا انچارج ڈاکٹر پردیپ مہوترا نے عمر عبداللہ کی سربراہی والی سرکار پر تعمیر و ترقی کے لحاظ سے جموں صوبے کو نظر انداز کرنے کا الزام لگایا ہے۔ جنتا دل یونائیٹڈ جموں کشمیر کے صدر جی ایم شاہین نے نیشنل کانفرنس پر الزام عائد کیا ہے کہ اس پارٹی کی سرکار جموں کشمیر میں بے روزگاری پر قابو پانے میں ناکام ہو گئی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے حضرت خواجہ حبیب اللہ نوشہری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے حضرت میاں نظام الدین لاروی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کے موقع پر عقیدت مندوں کی سہولت کے لیے معقول انتظامات کرنے کی انتظامیہ سے تاکید کی ہے۔ یہ عرس اس مہینے کی 7 اور 8 تاریخ کو منایا جا رہا ہے۔ پی ڈی ایف کے چیئرمین حکیم محمد یاسین نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ محرم الحرام کی آمد کے پیش نظر مناسب انتظامات کیے جانے چاہیے۔ انہوں نے شیعہ آبادی والے علاقوں میں عزاداروں کو تمام سہولیات دستیاب رکھنے کی بھی صوبائی انتظامیہ سے اپیل کی ہے۔ موسم، محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران اکثر مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27.1 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37.2 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:19 پر اور غروب آفتاب شام 7:40 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا۔ اگلا خبرنامہ کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ خدا حافظ۔
3: آداب۔ آج کا تبصرہ لے کر میں بصارت گل۔ عالمی یوم ماحولیات ہر سال 5 جون کو دنیا بھر میں اس عزم کی تجدید کے طور پر منایا جاتا ہے کہ ہم اپنے قدرتی وسائل، ماحولیاتی نظام اور آنے والی نسلوں کے مستقبل کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات کریں۔ تیزی سے بدلتے موسمی حالات، بڑھتی آلودگی، جنگلات کی کٹائی اور قدرتی وسائل کے بے دریغ استعمال نے ماحولیات کو عالمی سطح پر ایک چیلنج بنا دیا ہے۔ ایسے میں یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ماحول کا تحفظ صرف حکومتوں یا اداروں کی ذمہ داری نہیں بلکہ ہر فرد کا مشترکہ فریضہ ہے۔ جموں کشمیر اپنی قدرتی خوبصورتی، برپوش پہاڑوں، سرسبز جنگلات، جھیلوں، دریاؤں اور حیاتاتی تنوع کے باعث ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ یہ خطہ جغرافیائی اعتبار سے بھی نہایت حساس ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات یہاں واضح طور پر محسوس کیے جا رہے ہیں۔ گلیشیئرز کے سکڑنے، بے وقت بارش

0: چون سیلابی صورتحال خشک سالی کے خدشات اور درجہ حرارت میں غیر معمولی تبدیلیوں کے علاوہ شہری توسیع، جنگلات پر دباؤ اور آبی ذخائر کی آلودگی بھی ماحول کے لیے سنگین خطرات پیدا کر رہی ہے۔ جموں کشمیر کے قدرتی وسائل نہ صرف یہاں کے عوام کی معیشت اور روزگار سے وابستہ ہیں بلکہ ماحولیاتی توازن میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی لیے جنگلات کے تحفظ، شجرکاری مہمات، آبی وسائل کی نگہداشت، فصلے کے مؤثر انتظام اور ماحول دوست طرز زندگی کو فروغ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ تعلیمی اداروں، سماجی تنظیموں اور سرکاری محکموں کو مل کر ایسی سرگرمیوں کو فروغ دینا ہوگا جو ماحول کے تحفظ میں معاون ثابت ہوں۔ عالمی یوم ماحولیات ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ قدرت نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہے ان کی حفاظت ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم آج ماحول کے تحفظ کے لیے سنجیدہ اور مستقل اقدامات کریں گے تو نہ صرف جموں کشمیر کی قدرتی خوبصورتی اور ماحولیاتی توازن برقرار رہے گا بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی محفوظ، صحت مند اور خوشحال ماحول میسر ہو سکے گا۔ یہی اس دن کا اصل مقصد اور ہماری مشترکہ کامیابی کی بنیاد ہے۔ تبصرہ ختم ہوا، شب بخیر۔
1: گاجے آکاشوانی لینے جوین جی تائن سنے چھوچو ترگیت چھاروک کاساتا جنگونی فیا ڈکریم سنازات ڈکریم پھول کن سونم ڈول ماتنگ رکسنگ مو یاں ڈکریم کوٹک چات کن لوپسنگ نام گیال۔

0: دلی کی میونسپل کارپوریشن، دلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور دیگر محکموں کے سینئر افسران میٹنگ میں موجود تھے۔ میٹنگ کے بارے میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے جناب سود نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے غیر قانونی تعمیرات، فائر سیفٹی کے اصولوں کی خلاف ورزیوں اور انتظامی لاپرواہی سے پیش آئے حالیہ المناک حادثے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وزیر موصف نے کہا کہ حکومت نے آفات سے نمٹنے سے متعلق ایکٹ 2005 کی مختلف دفعات کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر رہائشی یا تجارتی عمارتوں کے مالکان اس قانون کے تحت قصوروار پائے جاتے ہیں تو انہیں جرمانوں کے ساتھ ساتھ قید کی سزا کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جناب سود نے کہا کہ مستقبل میں ڈی ایمز کو اپنے ضلع میں کام کرنے والے کسی بھی محکمے کے افسران کی جواب دہی طے کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ وہ ضرورت پڑنے پر محکمہ جاتی کارروائی کی سفارش، ایف آئی آر درج کرنے اور وجہ بتاؤ نوٹسیں جاری کر سکیں گے۔ گوہاٹی میں حلف برداری کی ایک تقریب میں 12 نئے کابینی وزراء کو شامل کرتے ہوئے آج آسام کی وزراء کونسل میں توسیع کی گئی۔ گورنر لکشمن پرساد آچاریہ نے نئے وزراء کو عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ آسام کی وزراء کی کونسل کی تعداد اب بڑھ کر 17 ہو گئی ہے۔ آئین کے تحت آسام میں وزیر اعلیٰ سمیت زیادہ سے زیادہ 19 وزراء ہو سکتے ہیں۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے آج اعلان کیا کہ انڈمان جزائر کے مشرقی ساحل سے تقریباً 15 کلومیٹر دور سری وجے پورم 3 کے مقام پر قدرتی گیس دریافت ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب پوری نے کہا کہ یہ دریافت بحیرہ انڈمان کے توانائی کے وسیع امکانات کو واضح کرتی ہے اور اس طاس میں جاری جستجو کی مہم میں ایک اور کامیابی کو نمایاں کرتی ہے۔ پدم ایوارڈز 2027 کے لیے نامزدگی کا عمل اگلے ماہ کی 31 تاریخ تک جاری رہے گا۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ پدم ایوارڈز کے لیے نامزدگی اور سفارشات کا عمل جو 15 مارچ کو شروع ہوا تھا صرف راشٹریہ پرسکار پورٹل پر آن لائن طریقے سے موصول نامزدگیوں کے ذریعے جاری رہے گا۔ وزارت نے سلسلے میں شہریوں سے خود نامزدگی سمیت نامزدگیاں اور سفارشات داخل کرنے کی اپیل کی ہے۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے نتائج کے اعلان کے بعد اپنے پورٹل پر ہوئے منصوبہ بند سائبر حملوں کے بارے میں دلی پولیس میں شکایت درج کرائی ہے۔ 12ویں جماعت کے امیدواروں کے جوابی پرچوں کے ویریفیکیشن اور دوبارہ جانچ کے لیے یہ پورٹل 2 جون کو شروع کیا گیا تھا۔ سی بی ایس ای نے کہا کہ گزشتہ 3 دن کے دوران پورٹل پر متعدد منصوبہ بند سائبر حملے ہوئے ہیں، تاہم ان حملوں کو 24 گھنٹے 7 دن کی لگاتار نگرانی اور جوابی میکانزم کے ذریعے ناکام بنا دیا گیا۔ اس دوران آئی آئی ٹی کانپور، آئی آئی ٹی مدراس اور دیگر مرکزی حکومت کی ایجنسیوں کی سائبر سیکیورٹی ٹیموں کی مدد حاصل رہی۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون مغربی وسطی اور مغربی وسطی بحیرہ عرب، گوا کے حصوں اور کرناٹک کے علاقوں میں مزید آگے بڑھ گیا ہے۔ اس طرح کی صورتحال تمل ناڈو اور جنوب مغربی خلیج بنگال میں بھی جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ جنوب مغربی مانسون کے وسطی بحیرہ عرب، کرناٹک، مہاراشٹر اور آندھرا پردیش کے مزید حصوں کے ساتھ ساتھ گوا، تمل ناڈو اور جنوب مغربی خلیج بنگال کے باقی حصوں میں بھی آگے بڑھنے کے لیے صورتحال موافق ہے۔ موسمیات کی ایجنسی نے یہ بھی کہا ہے کہ آئندہ 2 سے 3 دن کے دوران اسی طرح کی صورتحال مغربی وسطی، مشرقی وسطی اور شمال مشرقی خلیج بنگال کے علاقوں کے ساتھ ساتھ شمال مشرقی ریاستوں کے کچھ حصوں میں بھی جاری رہنے کی توقع ہے۔ ہاکی میں بھارت نے آج جاپان کے شہر کاکامی گہارا میں کھیلے گئے مردوں کے انڈر 18 ایشیا کپ 2026 کے سیمی فائنل میں پاکستان کو 3-5 سے ہرا دیا، جہاں بھارت کا مقابلہ میزبان جاپان سے ہوگا۔ اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج سورت اور دمن میں بہت سے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے توانائی کے شعبے میں خود کفالت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقتصادی پیش رفت کو متوازن کر کے نیز ماحولیاتی تحفظ کے ذریعے بھارت سبز مستقبل کی جانب فعال طور پر قیادت کر رہا ہے۔ معیشت میں مضبوط رجحان کے نتیجے میں سال 2025-26 میں ملک کی جی ڈی پی کی پیش رفت 7.7% رکھی گئی ہے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ اسمارٹ سرحدی پروجیکٹ عمل آوری کے اپنے حتمی مرحلے میں ہے۔ حصہ سرحدی مقامات پر اگلے سال پائلٹ شروعات متعارف کرائی جائے گی۔ اور جنوب مغربی مانسون بحیرہ عرب، گوا اور کرناٹک کے مزید حصوں میں پیش رفت کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: ناجے آکاش وانی لینے جوین جگتائن سانی چوچو گننگس کرما سمچو چھارو کساتا سرنگیور میں تنگ چھوپا گونے سلکانے جنگلوری ایک سانا جات

ngaje akashwani le ne juin jik tangin sane chu cho chu charuk ina botang yam po ngaje dri tikrim ngispa wo thon tikrim tang pe fya thore nga to chu cho dun tang skarma ngi shul sang ka yang jalin tete chuk pa ngaja gongspa salazat jule jai hind